0: Sabrina Carpenter. Ni serviraš jedno fino espresso na 15 po 7. I ovdje može da se podgutujem za to, ako si ušte nisi drgnat na pat, da pregledame prvim kakve su stojbate na patišta, ti imali nekada zadržuvanje podolgi, da li nima nekada policijska ili eventualno radarska kontrola. Sobrađen servis je za mnogo kratko na radio.
1: Čekaj, i ovako napravi su veštačka inteligencija?
2: Da, na.

Jelena je ovde. Neko je već na pat, neko još se go pije prvo to kafe. Neko je doprva pravi plan kada će se odi. Ezero, planina ili jednostavno će se uživa doma pod klima. Kako je da ti počne ovaj den od prvo produloženje od vikend? Se družime zajedno do 10.

Let Me Love You. Justin Bieber se zapiša zajedno sa DJ Snake na playlistata samo hitovi za ovaj 1. avgust. Od kada to mi praviš društvo za ovaj produžen vikend? 072-607-777 na Viber si pravi meni je mapa od kada se sluša kanal 77. Evi i Angela veli pozdrav od Patkon Mavrovo, kolata polna, raspoložen je tu šte poveće. Kanal 77 veli nije društvo od prvijot kilometar. Neka bide patovanjeto prijetno, a tamo ušte poubava. Ve slušamo prespa, malko odmor, malko prošetko i mnogo uživanje, baš mi trebaš ovako produžen vikend, ova je Vesna. Se nadavam ki se odmoriš i ki uživaš vo ovije slobodne nekoliko dena. Imam pozdrav od Skopje, ovoj vikend veli rešiv da ni przam nikade, kafe, terasa i kanal 77, ponekogaš najbavite planovi se bez plan. I se soglasvam s ova, nekako spontanoto, nikomu poveke mu leži, ne li? Pozdrav Bojan, ti posakovam ubav i prijatan produžen vikend. Se nadavam deka pokraj tebe, a i pokraj oni koji što slobodni, može bi pak i se zafateni, zakanata ličnost, i pokraj njih, kako na Young Daddy, Nikoja Lidija.

0: ovo leto.
1: Slušaj glasno.
0: Wiz, DMC. Kanal 77.
1: Samo hitovi.
2: Your loving army makes me feel special.
3: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
4: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od groz strunica.
5: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
6: Vlata Jackpot Manija su serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mjesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Igre za zabava. Igraj odgovorno.
7: Moja dom. Tvoja dom. Našio dom. Dobro zaštiteni. Sodomi komplet stambinato osigurovanje na Eurolink.